0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk vir nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sê.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar die is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop lê dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoners Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toe wens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

die derg my as ek nog wil slaap. En sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy je

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekeier Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Wanda aande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die groote van Jester Heer. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerust by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand sê weer raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

lees volgens verder Hebreërs 9 vanaf vers 11 en dit gaan oor die aardse heiligdom en sy offers. Maar Christus is gekom as hoë priester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaker is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalvers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van die dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volmaakte offer deur die ewige gees aan God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Dit is soos met 'n testament. Daar moet eers bewys word dat die testamentmaker dood is, want 'n testament word alleen geldig by die dood van die testamentmaker. Dit word nooit van krag solank as hy nog leef nie. Daarom is die eerste verbond ook nie sonder bloed ingestel nie. Nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het, het hy bloed van kalvers en bokke saam met water geneem en met rooi wol en hysop die wetboek self sowel as die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die verbond wat God vir julle ingestel het. Ook die verbondstent en al die voorwerpe vir gebruik by die erediens het hy op dieselfde wyse met bloed besprenkel. Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie. Die maar waarmee hierdie paragraaf begin sê eintlik alles. Christus het die ou verbond kom vervul en die dinge van die ou verbond het verbygegaan. Die erediens van die ou verbond was eintlik net 'n afskaduwing van die diens van Christus in die nuwe verbond. Ongelukkig wil baie gelowiges maar altyd nog self iets doen om hulle rein en aanvaarbaar voor God te maak, gewoonlik deur onderhouding van allerhande reëls en regulasies. Sulke reëls en regulasies mag egter geen mens ten opsigte van sy hart skoon nie. Al wat ons werklik reinig is die bloed van ons Here Jesus Christus aan die kruis. Kom ons dank hom vanoggend ook daarvoor. Wonderlike en heilige Here Jesus, Vader, baie dankie dat ons kan weet, U bloed was genoeg om ons allemaal skoon te was, om ons allemaal te reinig, sodat ons nou skoon en rein voor God die Vader kan verskyn. Dankie Here, dat U die ou verbond afgestel het, dat ons nou in 'n nuwe verbond leef, 'n verbond van verlossing deur ons Here Jesus alleen. Ons loof en ons prys U elke dag. Amen. Mag jy baie lekker dag hê, die Here seën vir jou, ons gesels môre oggend weer.

Nou die datum is die 23ste Julie alreeds, 23 Julie 2026. Ons staan so in die richting van maandeinde. Hallo julle, goeiemôre, baie welkom almal wat ingeskakel is. Jy is natuurlik by Gaan Groot Radio, jou internetradio met styl. Jy is by die program Oggend Rendezvous en jy kuier saam met my Hanlie van Jaarsveld vir die volgende uur tot 9 uur. Lekker om jou saam met my te hê vanoggend. Ek gaan net nou vir jou sê hoe luid die weer, maar as ek hier so by my venster uitkyk, dan sien ek soke wolkies daar buiten. En as ek op my selfoon se skermpie kyk, dan is daar wolkies op

op die selfoon. En as ek hier op my rekenaar se skerm kyk, dan is daar 'n wolkie hier onder wat vir my wys dis bewolkerig vandag. So kom ons gaan kyk net nou wat maak die weer, maar in die tussentyd begin ons hierdie dag van jou dis nou al reeds donderdag, nee, ons is op die aftrande na die naweek se kant toe weer groot vreugde. So die naweek is in sig, en payday is amper in sig, en alles is sommer net rooskleurig vanoggend, hoop ek daar by jou ook. Kom ons gaan begin met lekker musiek en ons gaan luister na Tanya Tucker met What's Your Mama's Name Child, en net daarna die ventertjies met so'n bietjie boere musiek en hulle speel vir ons die waslap vastrap. Ja, is tyd dat jy die waslap by die hand kry en wakker word en reg kom en wees vir hierdie dag, hierdie donderdag wat voorlê. Baie welkom, geniet die volgende uur saam met my.

Nou ja, nou toe as jy nou die waslap daar oor die oë het, dan is jy nou wakker vanoggend. Dit was natuurlijk die lekker fijn trap muziek daar van die ventertjies met die waslap vastrap. Kyk, nou is ons wakker, nee, ons is reg vir die donderdag, ons is reg vir die naweek, ons is reg vir maandeinde en al die lekkertes wat daarmee saamgaan. Ek hoop jy daai stukkie boeremusiek saam met my geniet. Kom, ek gaan sê gou môre vir die mense wat ek al daar op die groepie raak sien, altyd lekker. As jy laat weet, jy luister saam, jy is daar op die groepie. Charlotte natuurlijk bokant aan die lys, soos altyd. Môre Charlotte, hoop dis een mooi dag daar by jou ook. Charlotte, ek weet nie eers rechtig waar jy bly nie. Jy moet bietjie vir my laat weet. Ek is nie seker of jy ook daar iewers aan die Weskus is, of waar bly jy nie. Maar ek dink jy is in die binneland, is jy nie. Ek wil al vir my so iets verbeel. So môre aan Charlotte, sy is daar so. Dan my dierbare vriend Evert, goeiemôre, kollega, vriend. Hy is ingeskakel en hy keier saam vanoggend. Ja, kyk, hy is daar van die Weskusse omgewing. So, lieflike plek waar jy bly, Evert. Ja, ons gaan later, sal ons bietjie nie steel rondom dit. Môre vir Evert, môre ook aan Elsa, ek sien Elsa is daar. En dan het Jolanda laat weet, sy en André luister saam. Goeiemôre, julle twee ook. Ek is bly jylle is ingeskakeld vanoggend. Collega Denise het ook dat weet sy is daar en natuurlijk dan Bernie ook, Bernie is binnenland en weet ek, so sy is nie by die see nie, maar goeiemorgen vir een en elk en van jylle daar op die groep is so lekker om te weet jylle keier saam vanoggend. En dan ook natuurlijk allemaal wat ingeskakeld is, of jy nou deelneem aan die groepie of nie, hier op WhatsApp. Jy kan geris, is groot pret hoor, vooral wanneer ons daar by die cardio skit rondkom. Maar allemaal wat ingeskakel is, jylle is so welkom. Ons gaan die volgende paar minuten nog heerlik keier in muziek maak, en ons gaan net kort hierna, gaan ons seker maak, dat jy wakker is volgend. Is een baie fijn trap een volgend in die cardio skit een hoor. So ek dink jy moet maar begin met die arms boek aan die kop en rek en strek en die nek hierdie kant toe en die kant toe en die bene, kyk en om niks mag klap en kraak nie, nee, ons gees is jonk, nee, dat ons die lichaam ook nou maar nie beledig of enige iets nie, maar laat jy alles geolie en reg kry, vir wanneer ek en jy die cardio skit net nou gaan vastvat. Maar eerst bietjie rustiger, ons gaan luister na hierdie ene, die tyd is 22 minute na 8, en so maak ons op Gaan Groot Radio, op 'n donderdagoggend.

kyk, ek en jy, ons maak mooi op hierdie donderdagoggend, is dit nie? Donderdag hierop gaan groot radio, jou internetradio met style, klink vir my soos naweek. Ek hoop ek speel die naweek tot daar op jou voorstoep vanoggend en dat jy sommer baie het om na uit te sien. Ons het geluister natuurlik Jakkals Vibes met Heeltemal Stom, ook een van my groot gunstelinge. En hierdie was Freya Ridings met Castles. En ek weet nie of jy die woorde geluister het, die nogal baie mooi, is een mooi liedje om na te luister, maar as jy na die woorde gaan luister, ook is die baie treffende boodskap nogal. Die tyd is nou precies 8:30 op hierdie donderdagochtend, so ek gaan gauw vir jou die weer bring vir vandag, terwyl ek jou kans gee om die laaste verstellings en die laaste opwarmings te doen voor ek en jy by die cardio skit gaan uitkom volgend. In die tussentyd baie dankie vir my dierbare man, kyk ek het die beste man in die wereld en hy weet my daal is van nou af vir die volgende maand en wat baie die mekaar. En dit is alles te doen met die groot nies wat ek morgen met jou sal deel. Maar hy het nou sommer vir ochtend al in die werk gespring en begint opruim en bed opmaak en al die dinge wat ek gewoonlik doen wanneer ek klaar is met die program. So baie dankie vir jou skat, jy is die beste. Nou ja, kom ons gaan aan en ek gaan lees gauw vir jou hoe die weer vandag daar gaan uitsien. Daar is geen baie ernstige waarschuwings waarteen ek jou moet waarschuwing, jou aandag op moet vestig vir ochend nie. So kom ek en jy gaan begin sommer met die weervoorspelling vir hierdie donderdag, die 23ste juli en ons begin by Gauteng. Gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Dit is nou daar in Gautengse wereld, nee. Ons is by Mpumalanga, daar by julle mooi weer en koel tot warm. Ons gaan na die Limpopo provinsie, mooi weer en koel tot warm, daar by julle ook. Nou is ons by die Noordwes provinsie, mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met geïsoleerde buie en donderbuie. Nou ek het ons net nou reeds vir jou gesê, as ek so by die venster uitkyk, dan sien ek, dit is, lyk of dit nogal swaar bewolk buite kan wees, en oral op die, alles op die selfoon en op die rekenaar, wys dit net wolkie, so reënt hier in die Noordwes vandag, hoe lekker is dit nou nie, ek dink dit roep vir sop, dink jy nie so nie. Kom ons gaan aan, ons is by die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel met die geïsoleerde buie en donderbuie, daar in die Vrystaat ook, so daarby julle moet julle ook maar die trooskosie nader bring, nie, lekker soppies, of een lekker bredie, of kerrierige iets wat ons hier van die binnenkant af gaan warm maak vandag, hier weer roep vir dit. Ons is in die Noordkaap, mooi weer in die centrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met geïsoleerde buie en donderbuie, dit sal koud wees in die suide. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes tot noordelik wees, en teen die aand dan lig tot matig bly. Ons is by die lieflike, prachtige, mooie Weskaap. Bewolk en koud tot koel met afwisselende reën oor die suidwes gedurende die ochend, wat vanaf die middag ooswaarts sal versprei. Die weer sal vanaf die aand vanuit die weste opklaar. Die wind langs die kus sal matig tot vars noordwes tot wes wees, maar sterk in die suidwestelike deel. Dit sal laatmiddag matig suidelik tot suidwes word en ooswaarts versprei. Ons is by die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met geïsoleerde tot verspreide buie teen die aand langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal vars tot sterk suidwes wees. Nou gaan ons oor na die oostelike helfte van die Ooskaap, daar by julle gedeeltelik bewolk en koel met oggendbuie so plek in die binneland. Die wind langs die kus sal vars tot sterk suidwes wees. En laaste KwaZulu-Natal, oggendmis oor die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar mooi weer in die noorde. Geïsoleerde buie en reën word langs die suidkus en die aangrensende binneland verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordelik tot noordoostelik wees en vroegoggend in die suide matig tot vars suidwes tot suidelik word en dan teen die middag gaan dit versprei tot daar in die omgewing van Mthunzini.
Goed, as ons nou die weer so net het op saamvat vandag, Gauteng, Mpumalanga en Limpopo geniet oorwegend mooi en aangename winterweer, maar baie en donderbaie word in die sentrale dele van die land verwag, terwyl die Weskaap reën en kouer toestande sal ervaar. KwaZulu-Natal kan plek oggendmis en ligte reën langs die suidkus verwag. Daar sê, dit is jou weervoorspelling vir die dag van vandag. Ok, as dit nou bewolk is daar by jou, dan het ek nou reeds vir jou gesê, dan moet jy nou al die warm maak planetjies van jou uithaal, nê? Vir al die lekker dinge wat sommer lekker pas saam met bewolkte, reënerige weer. Daar is een pannekoek, ja, pannekoek die kan hoog op jou lys wees, dis een slim plan. Pannekoek kan net so goed werk, maar as jy nou lekker sonskyn weer het, dan geniet jy dit, hoor, ons beer kom ook weer, maar bietjie reën sal nou ook lekker wees. Dit die weervoorspelling vir vandag dan, hoe ook al jy dag se weer is, ek hoop jy het een prachtige, wonderlijke, uitsonderlijke, mooi dag. Kom ons gaan aan en ons gaan maak muziek en ek gaan laat ons luister nou na een van Marty Robbins, die naam daar van El Paso, so lekker ouwe. Ek het gesien, ek het nou nog nie die boodskapie oopgemaak nie, maar ek sien my brother from another mother van die oor kan die pad steek ook hand op, hy sê, hy luister ook saam, ek gaan nou sy boodskapie lees, Môre Poena, ek is bly, jy is ook hier saam in die kringetjie in, en ek weet, jy gaan die volgende een ook geniet, so saam met allemaal wat ingeskakel is, speciaal vir een en elkeen van julle. Die tyd so 24 minute voor 9, collega Philip, goeiemôre vir jou ook, ek sien, jy kuier ook al saam, en Philip gaan natuurlijk 9 uur by my oorneem, vir kantoortyd en jy gaan heerlik saam met hom kuier soos altyd. Marty Robbins, El Paso, gaan groot radio, jou internet radio met stel. My naam is Hanlie, program is Oggend Rendezvous.

Nou ja, die dinge wat gebeur in El Paso, die het ons gebring by so net so na 20 minute voor 9. En as jy nou gedink het, ek gaan vergeet, nee, ek het glad nie, hoor, ek het jy moes gewaarskien of jy gesê, jy moet opwarm, en ek is seker jy het, want dis nou tyd, dis tyd vir die cardio skit. As jy dalk vir die eerste keer ingeskakel is, baie welkom, as jy nou net ingeskakel het, nog steeds baie welkom, jy is net in tyd om aan die gang te kom vir hierdie donderdag. En kyk, ek het nou so gesit en dink ek, Philip, jy vat vandag voor. Jy vat vandag voor, ons gee bietjie beurte vir die om voor te vat, en dan val ons ander hier van agteraf in. En kyk jy so baas Andre, jy gaan nie heel achter staan, jy hoor, ek hou vir jou dop. Maak jy saak waar jy staan nie, spring gaan jy spring vanoggend, en met Jolanda saam met jou. En so ook allemaal wat ingeskakel is. My collega's, ek is seker jylle is rats. Ek gaan jylle een van die dag kom bekyk en sien. Maar allemaal gaan saam spring en dans op hierdie ene, dis een lekker liedje, dis een lekker fijn trap ene. Jy moet bybly, hoor, ek wil nie sukkel nie. En na die tyd, dan gaan ek vir jou so een bietjie rustiger maak. Maar dis nou eerst tyd vir die cardio skit. So kom ons al diep asem in en uit. En nog so enetjie in en uit. En as jy reg is, dan maak ons so.

Nou ja, ek hoop die adrenaline het ingeskop daar by jou ook na ons cardio skit vanoggend. Dit was 'n lekker vinnige enetjie en ek hoop jy het dit saam met my geniet. Nou, hoe kan jy bedaar nou vir ons? Hoor en raak rustig. Jy kan nou die ketel gaan aanskakel vir die volgende koppie koffie. Jy het jou deel gedoen vir die dag, jy is op en wakker, kyk, ons het nou al die waslap oor die oog gehad en ons het rondgeskit en alles, so nou is jy reg vir die donderdag dan nou. Goeiemôre Tannie Joey, ek sien Tannie Joey is ingeskakel en sy luister saam met ons, lekker om te weet, Tannie is ook daar. Petro sien ek het ook môre gesê, môre daar vir jou ook Petro, ek hoop al twee van julle het ook een baie mooi dag. Kom ons gaan werk nog so'n stukkie muziek in, dit is so 9:10 alreeds. Amperkies moet ek vir jou begin groet, maar ons is ons nou hier om voorbereidings te tref vir die naweek, nee, so ons moet nog muziek inpas, nog so 1 of 2, kyk hoeveel kan ons inpas, net so voor die naweek kom. Kom ons gaan luister na hierdie een van Smokey, die naam daarvan Midnight Train, jy hoor het net hierop gaan Groot Radio.

En dit was die mooie muziek van Smokey met hulle Midnight Train. Nou, ek en jy is ver van midnight af, hoor, dat ek net veel baie mooi reg help. Die tyd is nou so 6 minute voor 9. Collega Philip staan reg om saam met jou te kuier en jy gaan sy program sommer baie geniet. In kantoortyd, as jy dan nou volgend op kantoor is of maak jy saak nie as jy by die huis is, waar ook al jy is, jy bly ingeskakel by die lekker gesels en kuier van Gaan Groot Radio, jou internet radio met style. Ek wil daarom sê baie dankie vir allemaal wat volgend saam gekuier en saam geluister, dankie vir al die boodskapies, lekker vir my altyd om my dag saam met julle te begin. Ek hoop jou donderdag is mooi, ek hoop jy kry alles gedoen wat jy wil doen op hierdie dag van vandag, want soos ek gesê, dis die naweek wat net hier voor die deur lê. En as daar dan nou een paar baie reentjie val daar waar jou skapies wei, dan is dit baie lekker vir jou ook, dan geniet jy die reen weer, en so nie, dan vat jy net jou eie sonskyn saam en maak van hierdie dag een baie lekker ene. Ek gaan vir jou afsluit met die tekstvers vandag, Jesaja 60, julle in dis vers 29, jou son en jou maan is die Here. Hy gaan nie onder nie en hy word nie dof nie. Die Here sal vir jou 'n ewige lig wees. Jesaja 60 vers 29. My naam is Hanlie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio. Ek gaan vir jou groet en vir jou sê, jy moet 'n lieflike dag geniet. As het Vader se wil is, dan kuier ek morgenoggend weer saam met jou. Ek speel vir jou uit met een van Tears for Fears, die naam daarvan, Shout. En as jy nou nog nie wakker is, dan shout ons nou, is tyd om op te staan. Mooi dag vir jou, goed gaan, tot ziens.

Goeiemôre en guten morgen. Ja, donderdag die 23ste Julie. Ja, man, lekker geoefen saam met Hanley. En nou is ek sommer lekker moeg. Ek kan net te glo nie. Ek het vergeet om na die gym toe te gaan vandag. En dit is nou al 5 jaar in 'n ry. Jo. Ja. Nou mag jy gelukkig en tevrede deur die lewe gaan. En op hierdie mooi dag, lekker saamdraf. Liefde groete, ja, kom ons vat die dag aan. En ons begin met hierdie Afrikaanse medley.

Ja, 15 minute oor 9 en spesiale welkom ook aan Renata, 'n ou vriendin daar van my skool daar af, 1977, matriekjaar. Ja, daar gee ek jou ouderdom nou weg. Nou, André en Jolanda sê, hulle is terug hier in die Weskus en hulle luister ook lekker saam. Charlotte sê, sy is daar in Pretoria bezig in die kantoor. Erna is net ook bezig in hulle kantore. Chris hier in Veldrif, hy keier saam. En ja, man, allemaal van julle wat saam keier, baie, baie welkom. Jy weet, daar is mense wat baie belangrik in ons lewe is. En dit is ons vrouens.

Ja, Renate sê, baie dankie vir die welkom heet op jy gaan groot radio. Ja, man, is altyd lekker om met die ou pel te praat. Nou, ou Christo daan, Barberton vir my gesê, is heerlijke sonskendag al by hulle, 12 grade en een maximum van 27. Dit klink vir my, daar word het nooit winter nie. Nou ja, hier teenoorgestelde hier by ons in laaiplek op die oomblik 12 grade en ons gaan op na 15 grade toe. Hier is die koue front bezig om in te beweeg en hulle beloof om vir ons een paar druppels reen ook te gee. Ja, ons is dankbaar vir enige reen hier in die Weskaap, so dat ons veldblomme natuurlijk recht kan wees vir die mense wat op hulle toere kan kom om al die blommiekies te kyk hier in die Weskaap. Nou ja, vat jou goed en trek.

0: Ja, so 24 minute oor 9 en gisterdag 'n ou hier by my huis op en hy sê hy soek my TV-lisensie. Ek sê toe vir hom, ek het nie 'n TV nie. Sal die ou vir my sê, jy dan 'n aerial op jou dak? Ek word toe bitter kwaad en ek sê vir hom, kyk jy ou maat, ek het melk in my yskas, maar dit beteken nie ek het 'n koei agter in my yard nie. Ja, Jan, met Tantela.
1: Prasela, jy moet in jou ouwe ros kom.
2: Ja,
1: hierdie ding moet in, ons het net 3 dae om my ente te convert.
2: En jy moet uit my raaise op April kleren uit.
1: Mag jy weet, ek kry nou so warm.
2: Pas op, vriendin.
1: Om my nat zweet, pap nat zweet.
2: Die valie, net die valie.
3: Dit was nou een mooie diens. Sy het gegaan soos wat sy gelewe het, vooral toe die bouwing so backfire.
4: Och, Smekkie. Gaan nog vir my daai sak met die rokke van my ma, dis in die boot.
5: As ek terugkom, gaan shop ons bietjie, okay?
2: Ek dink sy sou daar baie trots gewees het op daai mooi jong man wat jy vasgehak.
1: Sy het altyd gesê mens hoef nie verliefde te trou nie.
2: En sy beersie is daarom seker net so dik.
1: Dit reik nog soos. Maple pipe, motbolle en Maybelline. Ek ruik weer die Laventel Goya lyfpoeier wat sy altyd onder haar blaaie gesmeer het. Maar ek is bevrees. Dit is 'n bietjie groot vir my. Maar ek sal 'n nuwe bedjie vir die boerboele maak daarmee. Dankie my skatteboel.
2: Uiteindelik. Die thee gaan nou lekker wees.
1: Priscilla, hoe ver is jy met die tune?
6: Jyne ma, die vaas is amper klaar gekoppie. Vat nog 'n slukkie van die thee toe.
2: Liewe genade, Tilla, wat het jy in hierdie 5 rose gegooi?
7: Dit proe meer soos 3 skepe as 5 rose.
1: Man, vandag het ek iets sterkers nodig. Hierdie wee uit tune maak my senuwees klaar.
7: So gepraat van 'n engine. Hierdie ding sit my lewer liggie aan.
2: Wel, ek kan nog steeds nie glo, jy het uit die diere bakkie uit die V6 uitgeplak.
8: As die hot stuff my weer wegjaag nie, dan kan jylle my net sowel gaan loop bær.
2: Wanneer moet sy nou kan flirt, dat sy daar my ordentlike jongetjie kan kry?
8: Sy like van karre, sy soos haar ma. In elk geval, as daar man sy voete op hierdie wervel sit, nee, gaan ek eers goed kyk hoe groot sy toolbox is.
2: Natuurlijk. Gaan jy al die meisie kind asseblief?
9: Nee, sit, om oor te sê sy moet leer.
2: Jy het net die hart tref, die pastorie is net hier agter.

0: Ek het so lekker gekuier toe hulle my kry te probeer ek die badkamer maatjie aantrek.
1: Vandag se kinders.
2: Vriendin, met wat is jy besig?
3: Man, hy check nie die boosting pipes, okay?
2: Maar hy is nou nogal sag op die oog. Het jy dan nie vir my geleer van die belangrikheid van 'n groot toolboxie te la?
3: Dis eintlik wat hy met sy hande kan doen. Ek was verkeerd oor die size van die toolbox, okay?
0: My man het 'n construction company.
2: So jy het 'n vent te sleep vir vol tools.
4: De Kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstuig en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, so 9:36 en Charlotte sê sy geniet die muziek terwyl sy daar op kantoor besig is. Nou, een nuttige wenk is natuurlijk om nie oorfone te dra terwyl jy die vacuum cleaner gebruik nie. Sunny sê sy het nou net haar hele huis klaargesuig en toe besef sy het nog nooit die vacuum ingeplak nie. Ja, nou ja, vir ons verjaardag maatjies vandag, baie geluk met jou verjaardag en mag het vir jou 'n groot dag en 'n groot jaar wees. Geniet jou verjaardag.

0: Ja, so 9:46 en Evert sê vir my, hiermee daag ek alle mans uit om die volgende fight met jou vrou met die volgende sin af te sluit. My ma was reg oor jou. Julle kan 10:00 ingeskakel bly vir die In en Om SA span met hulle interessante program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, internet radio met style.

Ja, 9:55, tyd vir my om julle te groet. Maar in hierdie sirkus, moenie die nar kwalik neem, dat hy soos 'n nar optree nie. Vra jouself eerder af, hoekom jy aanhou om die sirkus te besoek? Ja, bly ingeskakel, môreoggend 9 is ons terug op kantoor, en ja man, dis daarom Vrydag. Baby, one day.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat die verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

0: Daar sê julle ons is live op Gaan Groot Radio op in en om Weskus en ons kuier by Wintown Lagoon Hotel hier in Langebaan. En ons gesels met iemand wat sommer letterlik net hier oor die pad gestap het om vir ons te kom kuier wat ons ook al 'n geruime tydjie ken. Welkom Henry.
1: Môre julle, hallo, dankie.
0: Sê Henry is natuurlik van Kryton IT. Ons het al met hom gesels op in en om Weskus se blad. Hy's nie 'n vreemde gesig nie. Hy was ook al by ons Pillar event gewees en
1: ja.
0: Hy het 'n IT-maatskappy hier in Langebaan. Sê vir my Henry, wie is Kryton IT en waar is julle presies?
1: So Kryton IT is net hier in Langebaan, net van Breestraat af. As jy van hier van Wintown af afstap Main Beach toe, draai net links by die volgende straatjie en dan gaan jy ons daar op die linkerkant sien. En ons is die local IT provider. Ons is eintlik 'n proper IT shop. Jy kan jou laptops bring, kom regmaak, ons kan laptop goed kom koop. Enige iets IT gewys doen ons. Support, netwerk en daai tipe goed in hierso in Langebaan. Ja.
0: Soos 'n one-stop rekenaar.
1: One-stop computer shop, alles. Yes.
0: Nice. En dan sê vir my, baie mense dink IT maatskappye maak net goed reg. Wat is daar anderste wat jy ook doen? Dis nie net hier so my laptop charge nie, kan jy asseblief vir my regmaak nie?
1: Ja, nee, presies. So baie mense dink ons is die wat ons nou ken, dink ons is net 'n rekenaarwinkeltjie hierso. En dan ook vir die wat ons nou nie ken nie, wil ek ook vir hulle sê ons is nie net 'n klein rekenaarwinkeltjie nie. Ek het 'n nasionale footprint. Ons kan julle help reg oor Suid-Afrika. Ons werk met klein besighede, met groot besighede, met residential, al daai goed. Ons doen nie net hardware nie. Ons doen ook data recovery, ons doen Office 365 en e-mail, ons doen hosting, ons doen alle levels van tegniese dienste. Enigiets wat jy nodig het om jou besigheid te run, doen ons. Van netwerkkabels insit tot jou printers en alles anders wat die dag wat tegnologie raak in jou besigheid.
0: So as 'n fotograaf byvoorbeeld nou 'n graphics card probleem het, nee graphics card nie, 'n hardeskyf probleem het en hulle kan nie hulle footage retrieve nie, dan kan jy probeer help. Natuurlik kan mense kan nie altyd help nie, maar jy kan probeer help.
1: Kyk, ek data recovery is dit is baie duur. Maar ons het al baie sukses gehad. Dit is bitter min afhangende dat die hardeskyf moet regtig seer gekry het of iets. Ons het nou ongelukkig 'n situasie gehad met 'n kliënt nou onlangs waar die SSD gefaal het en dis nou net een spesifieke chip wat hulle nie kan vervang wat die encryption doen. Maar anders het ons al baie.
0: Dis mos soos 'n kar, hy kan baie erg breek maar nog steeds reggemaak raak of hy kan een stampie kry en
1: Yes. Of daar's een ding wat jy net nie kan vervang nie, net nie kan kry nie.
0: Sê vir my, jy het nou gesê jy werk met besighede, maar jy werk ook met amper soos normale mense, mense wat 'n tuisbly mamma wat 'n Wi-Fi router kort of hulle het nou die kinders homeschool, hulle kort hulp met 'n printer en internet en goed. Dit doen natuurlik dan
1: ook. Jy het nou so noem want ons het juis nou by die skole wat weer begin het, het 'n hele paar call-outs gedoen hierdie jaar, hierdie week, sommer hier in Langebaan vir mamas wat homeschool en papas wat homeschool.
0: Ja, dan kom jy agter die goed werk ewe skielik nie.
1: Ja, want oor die vakansie dan speel die kinders op YouTube en whatnot en nou peter hulle met iets somewhere en dan kom die skool en dit werk nie. So ons help met jou home wifi, met jou met enige dead spots wat jy het in die huis. As jy jou fiber of internet connection en maak nie saak by watter provider jy is nie, kan ons help. Ons is nou ons het gepartner met Comtel hierso. So ons support al hulle kliënte. Maar enige een van die ander surprise, maak nie saak wie dit is reg oor die wêreld nie, kan ag oor Suid-Afrika kan ons help. Met jou smart TV's, met jou CCTV, of jou home office setup, as jy net te klein, soos jy sê, werk van die huis af, jy het 'n printerkie in jou laptop en wat ook al jy nodig het om online te werk. Al daai tipe goede. En baie kere het ons nie nodig om uit te gaan nie. Partykeer kan ons sommer op remote dit self doen. Ja. So.
0: En dan natuurlik, jy het nou gesê jy is local in Langebaan. Hoekom is dit belangrik vir local besighede om by 'n local, sê maar IT maatskappy aan te sluit?
1: So, ek is baie passievol oor die gemeenskap. Vir die wat julle ons vorige boodskap messages goed gesien. En so vir my om die locals te support hierso in die Weskus en ook die local besighede te support, is dit ook vir my belangrik dat hulle ons op support, soos die een hand was die ander hand. So, dit is ons doen as jy met Oosterwaal opry. Ek sal nou nie al my kliënte noem nie, maar as jy kyk, elke tweede, derde besigheid op Oosterwaal doen ons hulle IT vir hulle. Selfs hier in Breestraat, daar's miskien 3 besighede in Breestraat wat se werk ons nie doen.
0: En ek meen dis lekker want hulle kan jou balance sê, hoorie Henry, my wifi werk nie, kan jy gou vinnig kom help?
1: Ja.
0: En dan kan jy fisies gou vinnig gaan help.
1: En dis so naby partykeer klim jy ouens sommer op die e-bikes en hulle
0: ry. Dit gaan vinnig deur, ja.
1: Seker goed, so dis baie lekker.
0: Dit is 'n ander lewe om hier in die Weskus te bly. Ek dink nie almal verstaan dit
1: altyd. Dis lekker die somerker as wat so werk in kort.
0: Ja, en die mense kyk jou nie snaaks
1: aan. Ja, dis baie lekker.
0: Sê vir my, die gastehuise soos ons nou sit. Hoe bied julle support vir gastehuise, hotelle?
1: So, ons werk met hele klomp gastehuise en van die groot hotelle hier so langsbaan. En ons help hulle hoofsaaklik met hulle point of sale. Obviously hulle moet kan hulle besigere ran en hulle bedien. Hulle moet hulle in die guest wifi en daai tipe goed. Ons help met hulle CCTV, met hulle booking sisteme, daai goed. Ons monitor hulle internet connectivity en al daai goed. Want jy weet as jy by 'n hotel kom en die wifi werk nie en jy het nou jy's op die pad gewees.
0: Dit is almal in die moeilikheid.
1: Jy moet gou 'n e-mail stuur of gou in 'n invoice doen. Jy kort daai help en omdat ons reg hier so in Langebaan is, kan ons baie vinnig by enig van die gastehuise vinnig inloer, vinnig uitsort. En daai dinge.
0: So as jy vir hotelle en vir gastehuise die point of sale systems toe neem ek aan, julle doen dit vir restaurante ook.
1: Ons doen. Soos ek sê, as jy in Breestraat afloop, is amper nie iemand wat ons nie help mee nie. So ons is in die Weskus is ons die main agent vir een van die pas systems wat baie mense hierso gebruik, Spacebus.
0: Mm.
1: Ons werk ook met al die ander service providers. Ons support julle met die receipt printers, met jou kitchen printers, jou card payments, al daai tipe goed. Enigiets soos ek sê, enigiets wat jy nodig het om jou besigheid te hou.
0: Mm.
1: En dan veral met julle telefone en goed, want baie van die restaurante hierso doen telefoon bookings en orders oor die telefoon en goed. So ons cover elke aspek van die besigheid wat nodig het sodat die besigheid kan hardloop.
0: En jy help dan in 'n mate ook om bietjie paperless.
1: Sover ons kan, definitief. En net om seker te maak dat hulle die besigheid, jy kan op jou besigheid fokus en jy los die IT vir ons.
0: Ja.
1: Ja, jy hoef nou nie te stres om jou printer gesit op te kry want jy moet op presentasie.
0: Maar ons het mos so 'n printer by die kantoor. Hy print net van een selfoon af, geen rekenaar nie. Niemand anders is self van die uitprint van een self.
1: Jy het nog nie my gebel
0: nie. Ons het nog nie, maar ons is mos nou 'n bietjie verder. Ons is nie local vir jou nie. Sê vir my, hoe kan besighede benefit van moderne telefoonstelsels? Omdat dit mos nie meer landlyne
1: is. Yes. So, landlyne is 'n ding van die verlede basically, maar ons kan nog steeds vir jou besigheid 'n local number gee. Soos jy kan nog steeds hier in Langebaan 'n 022 nommer kry. Of as jy in Johannesburg is 'n 011 of in die Kaap 021 en so voort en so voort. En ons kan daai dan is nie met voice over IP. So jy bel eintlik oor die data. So jy gebruik data, jy gebruik jy eintlik minute nie. Seker te goed en die lekkering van dit is die sisteme wat ons gebruik kan jy uitwees op die pad. Iemand kan jou kantoor bel en vra hoorie ek kom met Henry praat. Dan kan die ontvangspersoon net sê hou vas ek sit hom weer en sy transfer daai call en ek kan in Popvader sit.
0: Niemand gaan dit weet nie.
1: Niemand gaan weet nie. Ek tel dit op asof ek in die kantoor agter my lesenaar sit. So in terme van die mobiliteit en multi-sites. As jy besighede het wat jy het nou 'n besigheid in Langebaan en in die Kaap en in Johannesburg en in Pretoria en in Durban, het jy daai vryheid waar jy kan of een nommer hê en hulle kan net daai een nommer bel en jy kan dan met enigiemand in die
0: transfer praat,
1: of jy kan individueel 'n nommer vir elke besigheid hê. En sou jy nou in Durban wees en jy bel die persoon in Durban en jy het eintlik hulp nodig in Johannesburg, dan kan Durban tak jou sommer net op as hulle lyn deur na Johannesburg sonder dat hulle is weet.
0: En ek weet dit is ook goedkoper as wat landlyne was of is.
1: Goedkoper, yes. En ons het nou onlangs met die kostes so goed wat so lekker afkom, kan ons nou unlimited calls vir besighede. So jy kan 'n vaste bedrag elke maand betaal en dan kry jy unlimited calls.
0: En ek dink ons almal weet wat kos 'n unlimited selfoonkontrak
1: yes.
0: oproepe. Dit daai se bedragie wat enige iemand se bankrekening sal laat skrik.
1: Net so.
0: Is dit altyd nodig vir 'n kliënt om met hulle laptop by jou winkel te kom instap of is daar ander maniere wat jy hulle kan help?
1: Nee, kyk, ons geniet dit om die kliënte face-to-face te sien. So ons geniet dit as die mense inkom en ons kan hulle sommer dadelik help. Ek sou sê seker 80-90% van die mense wat inkom, help ons nog binne 'n uur of twee of nog definitief dieselfde dag. Okay. Maar nee, ons het ook tegnikuste. Ons ons groepie het ons spanetjie het gegroei. Ons is nou al 5 mense hier so in Langebaan. Sure. So die winkel is lekker groot. Ek het twee tegnikuste wat permanent op die pad is. So as dit nodig is dat ons gou kol wat moet kom doen, doen ons dit geen pyn nie. En dan soos ek gesê het vroeër, ons probeer baie keer ook sommer remote support doen. Ons charge wel nog vir die remote support, maar as jy dink as jy die foon optel en iemand log nou in 2 minute sorg gou uit jy kan aangaan, jy hoef ook nie nou nie te wag vir 'n tegnikus om die kar te klim en dan miskien is daar 'n traffic op die pad of so iets en dit vat langer en so voort. So ons het, jy hoef nie altyd alles in te bring nie. Jy kan ons bel, ons kan remote support, ons kan uitkom na jou toe. So ja, dit is nie altyd nodig dat jy altyd alles in.
0: Ja.
1: En partykeer het jy ook in jou home office het jy 'n groot 'n tower rekenaar of 'n PC,
0: ja.
1: Nie net 'n laptop nie. En nou partykeer is 'n bietjie daunting of bietjie skrik, mense skrikkerig om daai goed op die uit te plug en dan weet hulle nie wie om dit weer in te plug nie. So dit help ook vir ons want ons weet ons plug die goed mooi netjies weer terug, so ons maak seker alles werk.
0: En jy weet hoe om te transport ook. Jy kan hom nie seker in jou mos laat staan in die kar nie want as jy oor 'n hobbel gaan en iets breek dan
1: ja, net so.
0: Dis so 'n klein babietjie daai. Hulle is baie sensitief. Ons hamer vreeslik op die local, maar jy's deel van die business chamber hier so in Langebaan. So ons weet jou hart is ook local. Hoekom is dit belangrik om 'n local tegnologie maatskappy te ondersteun?
1: So ons het die winkeltjie ontstaan omdat ek ons het hier deur Langebaan getoer op 'n stadium en ons het geniet om te kom bly ons hier. So ons het hier so wortel geskiet. En dit was so 'n probleem dat ek mos heeltyd in die Kaap my goed kry of ek moet wag vir deliveries van Johannesburg af of sulke goede. En toe het ek gesien hier's 'n gap. Dit het my verskriklik gefrustreer om nie locally iewers iets ordentliks te hê. Toe het ek nou die winkel begin en ek het nooit in my wildste drome gedink ons gaan so vinnig so trek.
0: Soveel staff members hê en so besig wees.
1: En so dankie vir almal wat ons gesupport het en almal wat ons ken in die dorp en in die Weskus. Ons waardeer julle support opreg en soos ek sê, julle kan net instap. Daar's moontlik amper niks wat ons nie vir jou kan kry binne 'n uur of wat. So dis ons het toegang tot die beste equipment, die beste tegnikus, die beste tegnologie. En dis soos jy sê, dis nie net vir die groot besighede nie. Dis vir daai mamma en pappa wat homeschooling doen, vir die restaurant om die hoek, vir die gastehuis,
0: vir almal
1: en ons kyk vir almal. En ons kyk ook vir ons pensionarisse, ons gee vir hulle 'n bietjie discounts en goed. En
0: as my ouma jou balance sê sy kry nie haar DStv aan nie, dan gaan help jy haar ook.
1: Ja, dan ons help graag. En daar's baie ouer mense wat soos hulle sê tegnologies gestremd is, maar daar's ook baie ouer mense wat regtig hulle goed ken. Ja. En so dit is lekker om ook met hulle te help om net bietjie partykeer word hulle bietjie vergeet.
0: Ja.
1: So dis lekker.
0: Ek weet my oupa kyk net obviously sport, so hy DStv vir die sport, maar sy TV is ingestel dat hy net die DStv remote aansit en sy sport is aan. En ons 2-jarige dogtertjie daar gaan kuier en hy het vir Disney probeer opsit en tussen die twee van hulle het hulle daai ding so uitgestel dat ons hom nie kon inkry vir seker 2 dae daar.
1: Ek ken daai.
0: En hy wil net sy sport kyk. So dit was 'n ek sal maar jou nommer vir hom ook moet stuur want dit was nogal 'n groot familieoorlog gewees want hy kan nie sy sport kyk nie. Sê vir my Henry, hoe kan mense julle kontak?
1: So eerstens, ons winkel is hierso by nommer 2 Jacobusstraat in Langebaan. So as jy van hierso van Wintown afstap Main Beach toe, volg oor die stopstraat, volgende straat links, gaan jy ons daar kry. Jy kan ons op per telefoon aan die hande kry. Ons nommer is 087-822-1800. En dit is ons besigheids WhatsApp. So jy kan daai nommer WhatsApp ook of jy kan ons bel. Jy kan vir my aan die hande kry op my foon of op WhatsApp op 082-340-6010 of jy kan op ons webwerf gaan. www.craythornit.co.za. Daar's ons 'n click to WhatsApp ons knoppie. So jy kan ons van die webwerf op WhatsApp. Daar's so iemand wat jy onmiddellik respond en help. En ja, so daar's alle maniere wat jy ons in die hande kan.
0: En jy is natuurlik op Facebook ook.
1: Ons is op Facebook, op Instagram, ons is al besig met 'n lekker bietjie van 'n revamp. Ons gaan hopelik so teen die einde van die jaar ons online store ook launch soort. So ja, so nee, daar's julle kan net as julle net search kry van IT op Google of op enige search page gaan jy definitief op ons afkom.
0: Awesome. Baie dankie dat jy vir ons kom kuier.
1: Graag, dankie vir julle en
0: dankie dat jy oor die pad gehelp
1: het. Yes, en dankie vir julle luisteraars en daardie wat geluister het. Ons waardeer dit en dankie vir almal se
0: support. Ons sal natuurlik weer met jou gesels.
1: Of course.
0: Voor die einde van die jaar.
1: Baie dankie, Marlie.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan inzetsel op ons radiostasie. Daardie inzetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot gaan.

0: Rodney Rex.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet, hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk, dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling en sovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is oldschool, eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons 022-7-22-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

es estranho. En el poto diré que fan y ciel en mi sal. En fara

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

faire voor die blou see. Aan die hang van Tafelberg, as die son sak, speel sy die mooiste melodie. Haar vingers ken die pad, opgesluiten wit en swart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange, verstaan die hart se diepste smart.

die sang kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn nie.

Danola roep die sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van Oranje Strand.

0: spys op die regte tyd.
1: Hi, ek is Iris Martin en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Stil.

0: kop?
1: Yes, Tannie.
0: Het hulle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Please. Hy eet nog perskes.

0: Internet Radio met Styl.
1: Goeiemiddag. Baie welkom by Ooswes Tuisbes. Dis 'n ijskoue en nat Weskus vandag. Maar ons kla nie, die boere, die graanboere het beslis hierdie reentjie nodig. Die koring staan mooi op die land, grasgroen, en die canola lande goud geel. Dit is net te mooi. Maar hier reentjie is absoluut wat hulle nou nodig het. So ons is ewig baie dankbaar daarvoor, en ons trotseer maar die koue. Ons kan altyd met musiek die koue so bietjie wegblaas. Of wat sê jy? Dit is donderdagmiddag, dis ons laaste kuier vir die week, en dan is dit naweek. Ons gaan lekker kuier, ons gaan sommer party musiek maak vanmiddag. Ons het begin met Buddy Holly met Oil Boy. Volgende een, Suid-Afrikaanse een, Sexy My Sea.

0: internet radio met styl.
1: So lekker, lekker lang arm dans. Ja, hy dans daarom, maar lekker nie. Dit is nou 18 minute na 5 tyd vir ons gunsteling en ons gou ouwe vir vandag. En hy kom uit 1963, Eddie Gomez met Blame It on the Bossa Nova.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Dit is nou 5:30 en tyd vir ons om te kyk na wat gaan in die nuus aan. Ons kyk na die hoofstukke vir vandag. Rentekoers onveranderd gehou. McKenzie by OB verklaar oor miljoene vir sokker toernooi. Geen verdere ondersoek na Menge se dood. Twani Metro se munisie op vingers getik. Piet Viljoen aansoek om borgtog duur voort. Onwettige vuurwapens in 99% van vuurwapenmoorde gebruik. So stiptelik soos Fly Air. Elke foto vertel 'n story. Jong SA fotograaf maak geskiedenis. Regering gryp in na hokkiespelers oor geldnood praat. Boorgate, huishoudelike gebruik benodig nie registrasie nie. Ons kyk na sport. Kies papier bo jantjies reken oud bil. F1 se Elwin maak 'n kuipstop in Suid-Afrika. Statebond spele. Proteas het half eindstrydplek in versier. Dit is nou die netbal Proteas. Hokkiespelers verdien ook staat se steun. Sasha en Krappie onder terugkerende bokke. Ons kyk bietjie na die landbou. Oukamp besoek 'n beesplaas en sê dis 'n voorreg. Monitering is die volgende stap in stryd teen back and close seer. Van tekort na oorvloed, varkvleis aansienlik goedkoper. Graan SA, Kap JSA JSE besluit oor sojaboon model. Kragdag bou voort op momentum. Groot dinge begin klein. Geldsake, kry jou onderneming in die nuus. Manguan klou aan omstrede tarief, ondanks hofuitspraak. Inflasie op hoogste vlak in 2 jaar. Honderde Nissan, Toyota en Lexus voertuie herroep. En dan is dit klaar met die nuushooftrekke vir vandag. Tyd vir musiek en hierdie enetjie is amper 'n goue ouwe, nog nie heeltemal nie. 1975 het hy ontstaan, John Paul Young met Yesterday's Hero. Goeienavond, baie welkom by Ooswes Thuisbes, saam met my, Denise.

0: Internet Radio met Style.
1: Ons het lekker gekuier die afgelope uur, maar nou is het ongelukkig tyd vir my Denise en Oosbes, Thuisbes, om jou te groet vir die week. Ons het lekker gekuier oor die week,

En volgende week, maandag tot donderdag, tussen 5 en 6 namiddag, maak ons weer so. Ek gaan uitspeel met die Ventertjies en Fat Man met 'n Jive Bunny boerekeurspel. Ek hoop jy gaan dit geniet, ek hoop jy gaan die naweek geniet en dat jy sommer lekker gaan rus en ontspan. En as jy groot dinge aan het oor die naweek, alle sukses daarmee. Van my Denise, ek groet jou tot maandagmiddag 5:00. Mooi loop!

met die naam van Skopa Tepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, met die naam van Skopa Tepel. In die arkie van die Bosmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is nou in die my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar. Gaan groot radio met styl.
3: Internet radio.

maak me standvastig, alsjeblieft. Soos die rots waarop my huisie staan, die getrouwe draai van ons wind.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

En lyk my daai bed het uitgebrand as ek hoor hoe kraak hy. Hierdie lied van Valiant Swart word gesing deur Karen Zoet, maar hierdie is eintlik 'n baie besonderse opname. Sy sing Sonvanger en sy kombineer dit met P. Jesu, die gesig van Jesus van Andrew Lloyd Webber.

vanaand in 'n gesprek betrokke gewees oor die simptome van posttraumatiese stres. En wat een persoon genoem het, het my baie diep getref, is daardie nagte van wakker lê. Daardie nagte van dinge onthou wat lank terug gebeur het en wat jy vir baie jare vergeet het of eerder wou vergeet het. En toe het iemand anders gesê, maar onthou altyd, daar is iemand iewers wat aan jou dink. Christa Burke, hold on.

Ek het die voorreg om baie van my matrieksmaats nie net op Facebook nie, maar veral ook op WhatsApp as vriende te hê. En dis my interessant hoe baie van hulle oupas is, terwyl ek self nog maar net 2 borshonde het wat ek kleinkinders kan noem. Maar die vreugde op daardie manne se gesigte is net onbeskryflik. Die vreugde om 'n kleinkind vas te hou, die vreugde om ietsie van jou te sien in jou kinders se kinders. Ek dink dit is 'n onbeskryflike voorreg en iets wat jy nie in woorde kan omsit nie. Hierdie liedjie van Billy Joel vertel iets van die liefde van 'n ouer vir sy kind, of kom ons sê dan ook van 'n grootouer, 'n oupa of 'n ouma vir 'n kleinkind. Slaap liedjie, Lullaby.

Ladder Boys will go on and on. En ek vermoed selfs al is jy al self oupa of ouma, dat jy partykeer verlang na daai tyd toe jy klein was, skoon gebad en geskrob in 'n skoon bed, en pa of ma sit langs jou, lees vir jou 'n stukkie uit die kinderbybel, sing dalk vir jou liedjie, vertel vir jou 'n storie en sê vir jou, lekker slaap my kind. En dan het jy die vrede van die hele wêreld in jou hartjie gehad. Laat my terugdink aan Springs, die plek waar ek groot geword het. Vir almal wat luister wat van Springs afkom, Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen.

Die dag waarop jy moet afskeid neem van die bekende en 'n nuwe onbekende toekoms ingaan. Jy weet waar jy vandaan kom. Jy weet nie altyd waarheen jy op pad is nie. Abba, move on.

hier in die 60er, 70er jare, ek weet nie van die 80er jare nie, toe was ek nie meer so betrokke by die jeug nie, maar in elk geval, die een groep is Deep Purple, en die ander groep, onder andere, is Pink Floyd. Ek gaan nou vir jou speel Smoke on the Water van Deep Purple, en daarna David Gilmour van Pink Floyd se lied Wish You Were Here.

Clarence Lew Fender het die Fender gitaar ontwerp en ontwikkel en dit is waarskynlik die beste gitaar wat ooit gebou is. En dit is die gitaar waarop David Gilmour van Pink Floyd hier gespeel het. En daar is net een ou wat Fender kan speel soos hy. Die ironiese is dat Clarence Lew Fender nooit in sy lewe self kon gitaar gespeel het nie. Maar nou ja, terwyl ons in die 70er jare bly, kom ons verknus onsself in daardie jare.

En dit is nou passie in die oortreffende vorm. Frida Pokhara met Makitupa van Jacques Brel. Kom ons luister na die Griekse sangeres Vicky Leandros. En hierdie een was 'n baie groot treffer gewees. Dreams are good friends.

Frank Sinatra, Old Blue Eyes, het baie vroue se harte diep geraak. Hierdie ene het hy saam met sy dogter Nancy gesing. En dit was ook baie gewild geweest, die naam daarvan, Something Stupid.

Tyd vir nog so een of twee liedjies voordat ons klaar maak. Kom ons luister na hierdie ene, geskryf deur Paul Simon en gesing deur Art Garfunkel. Interessant, sy was die een wat toe Simon en Garfunkel nog buskers was. Buskers is ouens wat op straat gesing het en 'n hoed gehou het vir geld. Met ander woorde, hulle was arm. En dis hoe hulle oorleef het. En Kathy was die vrou wat met die hoed rondgeloop het tussen die mense wat luister en die muntstukke en note by mekaar gemaak het. En later van tyd is sy getroud met Art Garfunkel en hulle het

Kyns van die naweek hier op Gaan Groot Radio. Ek hoop jy luister lekker saam na die musiek. Ek hoop jy is vredig, rustig, dat daar nie goed is wat swaar op jou gemoed druk vanaand nie.

En dit was Corlia Botha en Patricio Buane, Ek mis jou elke dag. Hierdie lied kom uit 1973, gesing deur die groep Golden Earring, en hierdie eerste liedjie was amper die rede hoekom ek geskors is as voorsitter van die KIA,

Calvin Eering met Ride Our Love. Tyd vir my om te begin klaarmaak. Ek wil jou nie oor die slaap uithou nie. Ek wil jou ook nie in die slaap maak met my muziek nie, maar hier is 'n rustiger ene. Foster en Allen, A Bunch of Thyme, A Bonnelkie Timmy, of seker 'n Bossie Timmy.

uitgespalk deur die fado musiek. En daar is gerugte dat dit ontstaan het hier in Angola en Mosambiek, toe dit Portugese provinsies was. En die Portugese staatsambtenare en soldate het hier kom werk vir 2 jaar. En baie van hulle het verlief geraak op die plaaslike meisies en dan selfs kinders by hulle gehad. En dan as hulle tydperk verby was, dan is hulle terug met die skip na Portugal, waar baie van hulle terloops hulle eie gesinne gehad het en so meer. En dan as die boot so by die hawe uitry, dan staan die vrou daar met 'n kind op die heup en een in die hand en een in die rokspand. En dan is dit die musiek wat haar emosie weerspieel op daardie oomblik. Hier die Portugese fado musiek. Hier is een van die bekendste sangeresse daarvan, Amália Rodrigues met Fado Português.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Hy so fris, so sterk, so moer, soos a gaga boy. Manne, hy is nors, hoor, jy verstaan nie my maat.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.